0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. Так е три.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

Навета покунтрона настоящето в взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песни.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

0: прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с кърнфлейкс за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента.

0: държава си.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: дещо пиштака.
1: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Йордан Караджов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е 3 март 2001 година, когато започна всичко с тази прекрасна медия. Едно радио, което до ден днешен, а дай Господ и за напред, да защитава българската музика и само българската музика. Никога няма да забравя този концерт, никога няма да забравя десетките хиляди, които се струпаха на площад Батенберг, за да подкрепят това, което се създаваше за далечно бъдеще напред. Честито още веднъж. За мен БГ Радио е нещо, което ме свързва с мои приятели от 25 години насам. Винаги, когато съм гостувал тук в вашите студия, ми е било толкова приятно, все едно съм си в къщи. И това, че вие потвърдихте любовта към българската музика, е едно, но не на последно място потвърдихте творчеството на Сигнал, което продължава вече 48 години. Разбира се, с вашата помощ, разбира се, с онова нещо, което правите вече толкова години, а те са 25. Пожелавам да хилядите.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
4: От режисьора Кристофър Нолан.
5: No one could stand between me and home, not even the gods.
4: Филм номер едно в света.
6: I think his king is coming back.
4: Грандиозен и разтърсващ.
7: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
4: Одисея. Вече в кината.
8: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се омъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
12: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
13: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
11: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
12: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
13: HBOTA ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
14: Лека нощ.
15: Лека нощ.
16: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
17: Килъри.
4: Лидерът в контрола на вредители.
18: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
19: Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
20: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg
6: Магазин за авточасти.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland. Kaufland.

0: Иван.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Здравейте, аз съм Ира Баджева и ще ви представя моите 10 любими български песни. Това са моите втори 10 любими български песни, затова с много голямо удоволствие, защото първия път ми беше много трудно да избера 10 парчета, а сега имам тази възможност да попълня тези, които останаха пренебрегнати предния път. Започвам с песен 10, но тя всъщност не е на 10-то място. Това не е класация за мен. За мен винаги този вид музикални пътувания са нещо като серия от разкази. И точно заради това започвам с Черни котараци на Миленита, което е закачка, разчупва очакването, че непременно трябва да някакви балади да поставим на първо място или сред така силните ни фаворити в музиката. А в същото време в нея има ирония и намигване. Това е типичният стил на Миленита, която познавам и лично и страшно харесвам. Така че Черни котараци.
0: Номер 10.

0: Хитовете 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мира Баджева. Това са моите 10 любими песни. А на девето място ще чуете една песен. Тя е за първо място. В никакъв случай не е за девето, но просто такава върви разказа в моята глава. Това е Сама танго на Рони Андрония Попова, на Секомикс. Също моя приятелка, за съжаление, вече не е сред нас, която много-много обичах. А това е една от най-тъжните и обаче и най-въздействащите й песни. Сама танго.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по ПГ Радио.
1: Това беше Непознати улици на Мери Бойз Бенд, която е на 8-мо място в Любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Ира Баджева. Сложих тази песен на 8-мо място сред моите 10 любими български песни, защото много харесвам нейната мелодичност, нейния ритъм, нейния текст. Изобщо тя е един плавен преход към по-съзърцателната част, която следва с песните, които съм подбрала. Това е от по-младите песни, по-младото поколение, така се каже, защото следват едни тежки класики, които съм подбрала. На 7-мо място в моите любими 10 български песни е Адаптация на Васил Найденов. Една от най-класическите песни в българската музика, а той е един от най-големите феномени на България като певец и изпълнител. Така че Адаптация. Също така аз харесвам много и филмова музика, Адаптация и част от един прекрасен филм.
0: Номер 7.

твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше нашият град на Тангра. Тя е на 6-то място в Любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Мира Баджева. Сложих я на 6-то място сред моите 10 любими български песни, защото продължавам този разказ в главата ми с филмова музика. Нашият град е неразделно свързан с страхотния български филм «Оркестър без име». Една класика българска, която продължава да живее сред всички поколения. Надявам се и най-младите са го гледали и са успели да го видят, защото в нея има не само носталгия, в нея има и толкова много и топъл хумор, и човечност. Нашият град разказва всъщност за всеки един малък град в България, където хората няма какво друго да правят, освен да се влюбят. Това е пак закачка, ирония, т.е. любовта е центъра винаги на всичко, което в крайна сметка движи човешката ни природа. И нашият град е някакъв вид ода за тази любов. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагам на 5-то място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите

0: 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
2: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента.

0: заслужава си.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Амира Баджева и днес ви представя моите любими 10 български песни. Стигнахме до пето място, където съм поставила моето мъжко момиче. Това е песен, която има различни елементи в нея. Незабравимия Ламбо, незабравимия Стефан Данаилов, който изпълнява част от песента. Това е Маргарита Хранова, която е като така изнася вокалите. Искам да кажа още, че музиката е на Найден Андреев, който също беше един страхотен композитор, вече не е сред нас. Песента «Моето мъжко момиче» е една от любимите ми песни на моята младост. И някакси не знам дали вече звучи често в българския ефир, но ми се щеше отново да прозвучи точно покрай мен и тази моя класация.
0: Номер 5.

което мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капри.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ира Баджева, това са моите 10 любими български песни. На четвърто място чухме Да те жадувам аз. Едно парче, което е направено първо от Сигнал, страхотна музика, но освен това и по изключително силната поезия на Любомир Левчев. Той беше един от големите поети на България и точно в това свое стихотворение Сигнал направиха един наистина велик хит. Той рокаджийско парче, но то продължава да звучи според мен адекватно, включително и на новите поколения, включително и за нови, въпреки че е писана на много отдавна и е правена много отдавна тази песен, но според мен е една от вечните песни български. На трето място в моите любими 10 български песни е «Минаваш през мен». Според мен това е една от най-съвършените български продукти. И като кино, клип, и като песен, и като излъчване на каризма на Миро и Галя. Имаше времена, в които тя не слизаше и от класациите, и от ефира на българските радиостанции, точно защото се превърна в изключителен хит. Но сега някакси се забрави, като повечето неща, които някакси постигат пик и след това може даже и малко да втръснат на публиката. Но и Авадия, защото според мен това е парче, което е хармонично в цялостта си. Изпълнители, звучене, клип и история.
0: Номер 3.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Как се казваше новата игра на внук?
10: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
9: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Здравейте, аз съм Мира Баджева. Това са моите 10 любими български песни. И на второ място в тази не точно класация, защото аз не ги класирам, но ги подреждам като разказ, е едно кинопарче «Скъпа моя, скъпи мой» от едноименния филм, която много обичам, а е много-много красива песен. Тя е и много литературна, но и много музикална. Просто винаги ме изпълва с много силно чувство, защото е самата любов.
0: Номер 2.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Никога не съм избирала песните по популярност или по това колко често съм ги слушала. За мен най-важен винаги е бил текстът. Затова и тази песен, която сега ще прозвучи. Аз съм Ира Баджева, между другото. Това са моите 10 любими български песни. Стигнахме до първото място, където е моята най-любима българска песен. Но тя не е точно така в класическия смисъл песен, защото в нея най-важното според мен е текстът. А то е по стиховете на според мен гениалния български поет Борис Христов, който все още, слава Богу, е жив и здрав, живее в село Лещен в Родопите. И песента, която съм подбрала негова, е Самотният човек, изпълнена от Тодор Колев. Наистина това парче казва толкова много, толкова много. Това е една толкова силна поезия. Самотният човек, той има белек на челото си и сяда винаги накрая, дори когато е висок, самотният човек е малък. И така нататък ще чуете парчето, но просто Борис Христов, Тодор Колев. Страхотен тандем.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песната, която слагам на първо място в моите 10 любими български песни. Аз съм Мира Баджева. Благодаря ви. Останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Събота по обед, обичам го много това време от седмицата. Аз съм Надежда и заедно споделяме почивните дни по БГ Радио. Тази събота и неделя се връщаме във времето на първите онлайн форуми, на първите музикални платформи за споделено слушане на музика. Отиваме там, където жените носеха дънки с ниска талия, а мъжете имаха прически тип Джастин Тимбърлейк от времето му в NSYNC, защото слушаме най-ярките български песни от началото на милениума. Ще чуем хитове като «Какво е времето вътре в мен» на Антибиотика, «Ветрове» на Лили Иванова, «Велика песен», «Луди жаби» на Джангозе и «Надежда» на група Акустика. И ако 80-те и 90-те от предишните две седмици бяха така малко по-далечни за мен, то годините след 2000-та вече ми носят доста ясни спомени. Много добре се сещам за първите мобилни телефони с копчета, за сокчетата от 10, за дъвките шок, за които си беше истинско предизвикателство да можеш да си натъпчеш колкото може повече от тях в устата, за сладоледа такси, моливче, разбира се, холидейките, за които баба винаги ми говореше и ми купуваше всеки петък след детска градина. Виждам, че все за храна се сещам обаче, но в главата ми изникват и едни от най-любимите ми изпълнители от онези години. Антибиотика, Абсурд, Д2, тогава и Остава направиха първите си стъпки на българска сцена. А като човек пораснал с БГ Радио, то е допринесло особено много за развитието на вкуса ми към българска музика, защото то се появява на 3 март 2001 година. Тази събота ще си говорим за турнета и музикални срещи. Имам ново място за пътуване, ще имам и гости. Тук при мен този следобед ще влезе винаги слънчевата Станислава Айви, с която ще си поговорим за всички най-чудни неща, които да направят почивните ни дни още по-хубави. Днес също така си спомняме и за един от близките приятели на БГ Радио, музикант с огромен талант и песни, които продължават да ни носят едни от най-скъпите летни спомени. Това е Краси Куртев от Акага. На днешния ден той имаше рожден ден и в негова чест в ефира на БГ Радио днес ще прозвучат и едни от хитовете на Акага. Поклон пред Краси. В минутите след 12 на обяд започваме с Фанданго на група Фанданго.
3: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме най-новата песен на Жени Лечева «Само за нас». Една от най-емблематичните български рок-групи БТР започна своята музикална обиколка на страната с Тур 2026, който преминава през най-големите сцени на България. Турнето включва 11-летни концерта на открито и един много голям финал в зала 1 на НДК. Той ще се случи на 27 ноември. През цялото турне всеки един от вас, който силно обича музиката на БТР, ще може да се наслади на техния мощен звук, на много любими песни и една много заразителна концертна енергия, която превръща всяко изпълнение на БТР в незабравимо рок-преживяване. Но то няма как да бъде и по друг начин, при положение, че в програмата им влизат едни от най-големите им хитове. Концертите минаха вече през Сандански и Габрово, а само след две седмици БТР ще бъдат и в Русе. Това ще се случи на 11 август, Шумен на 12 август и Пловдив в Античния театър на 13 август. Няколко дни по-късно групата ще мине и през сцените в Бургас 19 август, Стара Загора 20 август, Варна 23 и Плевен 27 август. През септември турнето на БТР продължава в Велико Търново на 3 септември и Добрич на 8 септември, а големия финал, както вече споменах, ще бъде в София, зала 1 на НДК на 27 ноември. Вече повече от 30 години БТР е сред най-устойчивите, най-разпознаваемите имена в българския рок, а турнето им през миналата година имаше специални гости, това беше група Хат. Е, заедно с тях те събраха хиляди фенове и затвърдиха тази силна концертна форма, а пък двете емблематични рок-банди сбъднаха мечтата на толкова много хора и показаха как звучи българския рок, когато е на високи обороти вече няколко десетилетия. БГ Радио е горд медиен партньор на турнето на БТР. Пожелаваме на групата силни аплодисменти и една много щастлива публика пред всичките сцени в страната. Билети за концертите от Тур 2026 на БТР можете да намерите в сайта на Eventim. Ние с вас продължаваме след броени минути, когато отново ще чуем песен от Милениума. Това е «Какво е времето вътре в мен» и много любимата моя «Антибиотика».
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение. Подарете си

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: От режисьора Кристофър Нолан.
2: No one could stand between me and home, not even the gods.
1: Филм номер едно в света.
3: Ithaca's king is coming back.
1: Грандиозен и разтърсващ.
4: Bringing vengeance.
2: Bringing it all.
1: Одисея. Вече в кината.
5: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
10: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
11: Килъри.
10: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Молец и най-новият им сингъл Пепел. Не е никаква тайна за вас, многократно казвам, че много-много високо ценя почивните ни дни заедно и съм истински развълнувана, че вече една година. Именно аз заставам зад микрофона на БГ Радио в най-чаканите дни от седмицата. Благодаря ви от сърце, че избирате да прекарвате почивните си дни с мен в събота и неделя с Надежда. За мен това предаване е много повече от музика или разговори. Това е нашето си общо споделено време, винаги пълно с много усмивки, с много добро настроение, с тематични уикенди, с много идеи, които могат да направят всеки един обикновен уикенд много специален. Тази седмица продължаваме да празнуваме заедно, затова ви каня отново да ми разкажете как изглежда вашият идеален уикенд и двама от вас могат да си спечелят чудесни летни награди от нашите приятели от DM. Влезте в сайта на BG Radio, bgradio.bg и споделете с мен какво прави вашия уикенд истински специален. Разкажете ми, например, как започва вашата събота или неделя, имате ли си малък ритуал, без който почивния ден просто не е същият, дълго кафе и любима закуска, разходка сред природата или време с близки приятели, или пък няколко спокойни часа само за вас си. Ето това ми разкажете, какво прави специални тези два дни от седмицата. А утре, неделя на 26 юли, в края на неделното предаване, около 3 след обед, във Facebook страницата на BG Radio ще обявя и кои са следващите двама победители, които ще спечелят хладилна чанта на DM, в която пък е пълно с най-всякакви продукти от марките Sundance, Balea, Alverde, Mivolis, DM Bio и Sportness. Въобще всичко необходимо за едно приятно, безгрижно лято. Слънцезащита, козметика, витамини, вкусни нещица за хапване. С тази чанта можете директно да отидете на почивка. Имате още малко време да се включите до утре, 26 юли. Разкажете ми за вашия перфектен уикенд. Аз обещавам да прочета всяка една история с много голям интерес. Ние с вас продължаваме след кратка пауза. Имате време за глътка вода или пък нещо студено, след което се връщаме заедно с Бягство и Авеню.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на BG Radio.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед. Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Истинско удоволствие за мен е, че сме заедно. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. В почивните дни ефирът на БГ Радио звучи с гласовете на изпълнители като Орлин Павлов, Сленг, Дедве, Тони и Йоана, защото слушаме любимите ни български песни от милениума. Време, в което старите културни навици все още са живи, но вече навлизат интернетът, MTV културата, мобилните телефони и западният модел на потребление. 2000-та година в България е година на новото начало. Тя дава старт на първото десетилетие, в което глобалната поп-култура започва да се усеща като част от нашето ежедневие, а не като нещо много далечно, което сме виждали само по телевизията или пък западните списания. И докато си говорим за песните от този период, паралелно с това обръщаме внимание и на най-съвременната българска музика. Всяка събота и неделя в ефира на БГ Радио звучат нашите 10. Това е седмичната класация на най-излъчваните песни в ефира на радиото през последната една седмица. Всяка събота от 6 вечерта и всяка неделя от 11 сутринта Цвети ни разказва как се подрежда нашия чарт, така че не пропускайте да разберете какви са разместванията, новите попълнения, кой заема първото място, най-важният въпрос, още днес в 6 вечерта. В следващия час на нашата събота заедно ще ви разкажа какво да очаквате от програмата на най-летния фестивал София Summer Fest. Той започна само преди няколко дни, а малко по-късно ще отскочим и до морето, защото тази вечер в Арапя предстои втората вечер от тази годишното издание на Караван Парти. Първо обаче слушаме един от най-големите хитове на Лили Иванова. Милениум е тук с нас и Ветрове.
3: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от милениума. Само по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Ехо, най-новият сингъл на Михаела Маринова. Тази седмица в сряда стартира най-летният, най-слънчевият, най-пълният с музика, театър и кино фестивал в столицата София Summer Fest. Вече няколко години подред началото на фестивала се случва с едно много хубаво събитие, с голям концерт на Васил Найденов. И тази година традицията също продължи. Седмото издание на София Summer Fest се намира на поляната зад музея Земята и хората, където на една сцена се събират едни от, може би, най-любимите ни изпълнители и артисти. Събират се хубави хора с афинитет към изкуството, има разни вкусни нещица за хапване и пиване, пълно е с кучета, с семейства, просто се усеща една много приятелска атмосфера, която допринася за едно още по-хубаво лято. В програмата на фестивала тази година влизат концерти на изпълнители като Керана и Космонавтите. Керана, между другото, ще празнува рождения си ден точно на сцената на София Summer Fest. Там ще видим също Иво Димчев, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. На сцената на София Summer Fest ще се качат още и Милица Гладнишка, Бон-Бон, а пък сред спектаклите можете да си набележите съвсем спокойно. Извънредно любовно, това ще се случи другата сряда, 29 юли. Представление точно за тези от вас, които имат една остра нужда от двойна доза любов и много смешни истории, разказани по фантастичен начин от Стефания Колева и Богдана Трифонова. За феновете на театъра имам още предложения: Чам Кория, Код Жълто също влизат в програмата, както и спектакъла Място, наречено другаде. Има наистина много какво да се види, какво да се чуе, всеобщо да се преживее по време на София Summer Fest, затова хубаво обърнете внимание на програмата, нея ще намерите в официалния сайт на фестивала, а билети за всяко едно събитие ще откриете в мрежите на Eventim. Сега с вас си правим една малка пауза и се връщаме веднага с Каризма и Рискувам да те имам. Това е още една от песните на Милениума тази събота и неделя по БГ Радио.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента.

0: Повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
2: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
6: За кърлеши, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
7: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. С много лятно настроение посрещнахме песента от последните минути. Това бяха Duet Expose и Вен Пака. Ако в момента ни слушате от Южното Черноморие или пък сте се запътили натам, веднага идвам с едно страхотно предложение за това как да прекарате вечерта си днес. За втора поредна вечер на Арапя продължава Караван Парти. Това е едно от тези супер свежи летни събития, които събират на едно място морето, шума на вълните, музика, усещането просто, че лятото се случва така, както трябва да се случи. Днес на 25 юли Караван Парти продължава заедно с концерта на Иво Димчев, но освен музика на живо, там ви очакват още диджей сетове, ще можете да си хапнете вкусно, да изпиете по един коктейл на плажа, да се срещнете с хубави хора и да си създадете много нови морски спомени. А Арапя определено е място, на което всичко това се случва, при това с една огромна лекота. Тук припомням, че билети за Караван Парти все още можете да откриете в мрежите на Eventim. Много малко ни дели до два след обед, но сега е и точното време за едно бързо кафе или едно студено лате, кой както го обича. Връщаме се след съвсем малко, когато в ефира на БГ Радио ще звучи Черната овца и група Хат.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. С една много голяма усмивка ви казвам здравейте, аз съм Надежда. Прекарваме почивните дни в ефира на БГ Радио заедно, докато слушаме тематични плейлисти, говорим си за събития, фестивали, турнета, имам предложения за места за пътуване. А тази събота и неделя песните, на които обръщаме специално внимание, вероятно сте ги слушали от компакт дискове по това време, а днес можем да ги чуем навсякъде онлайн или в ефира на БГ Радио. Слушаме най-емблематичните български песни от годините на милениума. 2000-та пристигна с ново усещане за бъдещето, с нови изпълнители и с много песни, които и до днес знаем наизуст. А сега се връщаме 26 години назад и си припомняме как звучеше българската музика в началото на новото хилядолетие. Заедно с тези песни, следващия един час ще прекарам в много приятна компания, защото в студиото на БГ Радио ще влезе Станислава Айви. Това ще се случи в рубриката «Уикендът отиде на кино». Стасия е човек, който много високо цени изкуството, особено киното. Знаете, тя има своя рубрика по нова телевизия и в нея ни доближава много близо до тенденциите на седмото изкуство. С Стасия Айви ще си побъбрим сладко-сладко за най-вълнуващите филми на това лято и ще разберем какво се случва покрай нея, защото то винаги е страшно интересно. Чакам Стаси Айви да пристигне всеки момент, а ние с вас слушаме група Станиоли и Гара за двама.
3: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от милениума. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Георгасські вечері, като рибарські мрежі, сръчно сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова

0: Камера.
1: Работи.
0: Звук.
1: Работи.
0: И... Айде, уикендът отиде на кино.
2: БГ Радио, само българска музика. Уикендът отиде на кино, но киното дойде при мен. Изключително съм щастлива да посрещна тази събота в студиото един от най-слънчевите хора, истински познавач на седмото изкуство. Тук при мен е Станислава Айви, с която ще си поговорим за филмите на лято 2026, но и за най-интересното, което се случва покрай нея, а то не е никак малко. Стаси, здравей!
3: Здравей, Наде, и честит празник! Още по много, много, много години да пребъде в твоето предаване и много усмивки, позитивни емоции и хубави гости.
2: Много ти благодаря. Между другото, трябва да ти призная, че ти си така особено специален гост за мен, защото миналата година, когато започваше моя път зад микрофона на БГ Радио, ти всъщност беше моя най-първи гост. Когато си говорихме за Синеливри, и това е много така сантиментален момент за мен. Така че, празнувайки една година на събота и неделя с Надежда в ефира, с теб ми е особено приятно.
3: И на мен ми е изключително приятно. Ти си такъв зареждащ човек, че съм сигурна, че още много години ще продължават да празнуваш рожден ден на това предаване.
2: Надявам се. Значи, Стаси, само преди няколко дни ти се върна от Лондон, където беше на премиерата на най-новия документален филм на National Geographic, който е посветен на това какво се случило с античния град Помпей, вулканът Везуви. Тук обаче има едно нещо много интересно, така най-важният детайл. Водещия или така главното действащо лице на този документален филм е Том Хидълстън. Ето тук феновете на Марвел вече крещат, късат тениски. Каква беше тази ваша среща? Разкажи ми, моля те, за това събитие малко, как протече разговора с него, въобще какъв човек се оказва този Том?
3: Любопитното е, че първо ние с Том сме се срещали преди 11 години за Пурпурния връх, тогава на Гиермо Дел Торо. Той не се е променил особено с тия 11 години, поне външно. Но както знаем, вече все пак е и баща на две деца човека и много неща продуцира. Той е и движеща сила зад тази поредица Помпей отвъд времето с Том Хидълстън, чиято премиера е тази вечер по National Geographic.
2: Страхотно.
3: Три епизода ще бъдат излъчени, един след друг при това. Страхотно е направена, защото тя събира неговата страст. Той е завършил класическа история и древни езици, между другото. Така че той самия може да чете латински. Това човек направо не знам какво да кажа. Така че това си е негова страст. Помпей му е много близък на сърцето и всъщност правят поредицата заедно с неговия един от продуцентите на Локи сериала.
2: Да.
3: Така че всъщност Локи и Помпей в случая имат много повече общи неща, отколкото някой би предположил.
2: Да, наистина, да.
3: И именно и пътуване във времето и така нататък, защото както си има документалната част на историята, неща, които ние знаем и не знаем също така, и той си говори с много различни специалисти, погледнато от най-различни ъгли. Било то от това как се справяш в кризисна ситуация, било то чисто вече такива по-научни специалисти, исторически специалисти.
2: Да.
3: И най-различни. И любопитното е, че има и възстановки. Всъщност, тук си задаваме въпроса дали има жители на Помпей, които всъщност са оцелели, които са успели да се евакуират, какво се е случило с тях. И така се прокрадва една нишка на трима герои.
2: Много интересно. Да,
3: наистина
2: това е супер.
3: Много интересно.
2: Така направено някак си ти се бужда интерес още повече за самото събитие, пък и ако до този момент не си знаел нещо за него въобще, супер начин да научиш.
3: Наистина страхотен начин. А премиерата беше в British Museum. Няма какво повече да кажа.
2: Да, това е достатъчно.
3: Абсолютно фантастично беше разговора с него, интервю, което правихме на следващия ден. Той просто наистина е прекрасен. Между другото си говорихме в интервюто накрая и за Димитър Бербатов, и за Григор Димитров. Така че той следи и спорт много близо.
2: Още повече го харесвам Том Хидълстън. Добре, това е наистина страхотно. Очакваме така да видим какво ще се случи в тези три епизода, така че феновете на историята ще могат да го гледат и това. Това е рубриката Уикендът отиде на кино, а в студиото на БГ Радио с мен е Стаси Айви. От една такава световна премиера ние сега отиваме на българската филмова сцена. Предстои малко по-късно тази година, през септември, да те видим в екипа на едно много интересно събитие, фестивала Must Art, който за поредна година се случва през септември и дава платформа на млади таланти от сферата на киното и музиката. А твоята роля там каква е? Какво ще се случи?
3: Ами, признавам си, че това е един фестивал, който аз до миналата година не бях запозната с него и тъй като Нова телевизия бяха партньори, така се случиха нещата, че аз попаднах да бъда водеща на този сериал. За сериал, само сериали са ми в главата, на този фестивал. И се оказа едно невероятно преживяване, защото това е фестивал, който съчетава музика и кино и дава платформа на млади артисти. И за едното, и за другото, като киното даже се дели на две части. Има прожекции на късометражни филми, които вече са направени и селектирани. И има прожекция на такива, които се случват в рамките на фестивала, в така наречената кино надпревара.
2: Да, да.
3: Тоест на част от творците им се дава шанс да си заснемат филмите.
2: Да, чувала съм и за такива инициативи. Имаш 48 часа да направиш филм от до.
3: Точно така. Фантастично е според мен. Просто се чувствах толкова добре на тази сцена, заобиколена от всички тези млади хора, които видят и кипят и искат да правят само хубаво ви неща и то си личи и естествено те са и ужасно талантливи. Така че сега тази година се включвам още с още по-широка роля. На 16 и на 17 септември в парк Хиподрума се случва всичко.
2: Да, в София.
3: Страхотен, между другото, парк. Много приятна атмосфера се получава. И тази година аз ще бъда и част от киножурито. Ще мога да оценявам и част от филмите.
2: Страхотно.
3: Като знам колко енергия отива в това да правиш филм, направо много ми е жал да оценявам някой по-ниско от другите. Но това е една от ролите ми тази година и отново ще водя събитието с най-голямо удоволствие. Наистина приканвам всички, които не са били до този момент. Заповядайте.
2: В студиото на БГ Радио прекарвам съботата заедно с Станислава Айви. Това е Уикендът отиде на кино, а ние се връщаме само след малко.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. с духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

0: Камера.
1: Работи.
0: Звук.
1: Работи.
0: И... Айде, уикендът отиде на кино.
2: БГ Радио, само българска музика, всяка неделя рубриката Между страниците предлага по три заглавия, които да ни правят компания през лятото, а днес тук при мен е Темза Рабаджиева. Продължаваме да си говорим за книги. Следващата книга, която имаме в списъка е Виждам и леглото ни е зеленина на Виолета Радкова.
3: Всеки, който е говорил с мен през последната една година, най-вероятно е бил облъчен от моите суперативи за И леглото ни е зеленина, един дебютен роман.
2: Точно така,
3: който
2: да.
3: Наистина ме удивя. Той се развива в България, или поне действието му започва в България, в село Крушово, всъщност, тогава част от Османската империя, всъщност, връщаме се доста далеч в времето и проследяваме пътя на един невероятен човек от неговите детински проявления през Иван, през трудната му съдба като работник на полето, въпреки неговата изключителна интелигентност. След това той трябва да възмъже ужасно бързо, да се омъжи не съвсем по най-идеалния за него начин, да влезе в комитетските дейности, дори да убие човек и това всъщност да го заведе на борда на Титаник и Америка.
2: Страхотно.
3: Говорим за мащабна семейна сага, която всъщност е базирана на реални исторически личности. Виолета Радкова всъщност черпи вдъхновение от своя собствен народ. Mm-hmm. Без абсолютно всичко в тази книга, разбира се, да е вярно. Имаме известна хиперболизация, разбира се, но това е книга, която е приключенска сама по себе си, предлага ни пътешествия,
2: да,
3: с тези, които обичат книги, които обхождат света и не се развиват само в рамките на България. Също така имаме лек магически реализъм за почитателите на магическия реализъм,
2: да,
3: като насока. Така че и леглото ни е зелена е невероятно интелигентно, вкусно четиво. Тоест, наистина вкусна тази книга. Стила на Виолета е поглъщащ, омагьосващ, бих казала дори. Написан изключително интелигентно роман, който аз препоръчвам вече 2 години и до момента не съм се уморила да казвам, че това е една от най-забележителните български книги, които съм чела през последните 2 години. Така че и леглото ни е зелена на Виолета Радкова предлага за всеки го по нещо, според мен.
2: На мен ми е много интересно това базиране на реални събития. Аз винаги съм намирала такива книги, които са взели нещо истинско, са го докрасили малко, предлагат нова гледна точка. И това много ми харесва, защото имам чувството, че няма особено много книги, които се развиват точно в това време, или поне не в такава дълбочина, или да видим човек, който е преживявал определени исторически събития, неговата гледна точка и на него какво му се е случило. Някак си винаги извън това разбираме за времето, а тук имаме директен поглед, така да кажем, на герой, който нещо се случва в този период. Той го преживява. Ето това с Титаник е наистина много интересно, не го знаех и много ме впечатлява.
3: Когато говорим за събитията преди освобождението и малко след това в България, не си даваме, може би, сметка къде точно в световната история се намират тези събития
2: точно
3: и че
2: така
3: могат да имат допирни точки. Така че беше изключително любопитно и за мен това беше оригиналното решение на романа да ме постави в една среда, за която рядко чета
2: точно
3: и
2: така,
3: за която рядко научаваме от литература специално.
2: Точно така. И какво имаме за финал? Защото книгите винаги са 3 и очаквам да разбера какво е третото заглавие.
3: Понеже светът беше футбол допреди няколко дни,
2: да.
3: Нямаше как, когато любезно ме покани, да не се сетя за Иво Иванов и Хроники на болката, спортният журналист, който присъства в България, макар че живее от много-много години в Америка и сякаш никога не се е откъсвал от нея. И тази граница за него не съществува, през океанска граница за него не съществува. Веднага се сетих за Хроника на болката и Иво Иванов, но за мен при Иво Иванов спорта винаги е вход всъщност към една много по-голяма тема. Mm-hmm. И темата е човешкият характер.
2: Да.
3: В Хроника на болката имаме отделни разкази, които са концентрирани върху съдбата на изключителни личности, дали спортисти или не, които показват, че независимо какви предизвикателства ни отправя съдбата, границите, които ние самите си поставяме или надскачаме, зависят точно и единствено от нас. Моята любима история е историята на една футболна топка, която оцелява след трагичната катастрофа на ракетата Challenger, но в крайна сметка стига до място, на което е било предназначено да отиде, именно в космоса. Една футболна топка, която не успява да полети, бива откривана в океана. Тя е единственото оцеляло нещо реално в цялост. За съжаление, след това прекара доста време на рафтовете на едно училище и накрая стига до
2: все
3: космоса.
2: Пак достига до
3: космоса. И прекрачва тази граница на невъзможното. Хроника на болката наистина е моята препоръка, която може би би била от помощ на много хора, които търсят нещо позитивно, имат нужда от нещо, което да им вдъхне кураж.
2: Да.
3: Лятото, освен шума на веселите събития, винаги за мен е време и на малко меланхолия.
2: Да.
3: Така че Хроника на болката е наистина вдъхновяващо четиво.
2: Много ти благодаря за всички тези предложения. Аз лично вече ме сърбят ръцете да си ги взема и да ги прочета, защото мисля, че открих и аз нещо за себе си във всяка една от тях. Тази неделя в Междустраниците заедно с мен беше и Темс Арабаджиева, която предложи три страхотни български заглавия, които трябва да намерят мястото си на рафта с книги вкъщи. И Леглото ни е зеленина на Виолета Радкова, Лисицата на Галин Никифоров и Хроники на болката на Иво Иванов. Ето това са нейните предложения, за които си поговорихме тази неделя. Ефирът на БГ Радио продължава с още любими български песни. Останете с нас.
4: БГ Радио. Само българска музика. Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие всяка неделя от 4 след обед в любими песни зад волана по БГ Радио. Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, казвам на всеки един от вас, който в момента се намира на честотата на БГ Радио. Аз съм Надежда. Тази седмица, събота и неделя в ефира на БГ Радио звучат с гласовете на Тони, Д2, Антибиотика, група Станьоли, защото слушаме песните на милениума. Връщаме се едни 20-тина години назад, когато за България това е период на доста важни промени. През 2004 година страната ни влезе в НАТО, а 3 години по-късно вече е пълноправен член и на Европейския съюз. Милениума е време, в което интернетът постепенно навлезе в домовете, но беше сравнително скъп и доста по-бавен от това, на което сме свикнали сега. Даже известно време, ако си спомняте, линията на стационарния телефон беше свързана с линията на интернета, така че ако някой от вкъщи искаше да се обади по телефона, но вие точно сте решили да си початите в мирката, разговорите по телефона оставаха на заден план. Тогава за много хора да влезеш в интернет означаваше буквално да влезеш в интернет клуб. А помните ли дискетите? Сега се сещам и за дискетите. Имахме вкъщи даже кутийки за всяка една. А пък едно детенце беше казало веднъж: а, явиш, макет на сейф иконката. Рязко се почувствахме всички доста стари. В три следове с доза носталгия се връщаме към тези години, към това много голямо начало, а песента, която ще чуем, е Луди жаби и Джанго Зе. В минутите пък преди 3:30 ще се срещнем отново в рубриката Да тръгваме, с която тази събота отново ви водя на едно чудно местенце.
3: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: да тръгваме. С Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Всяка събота в рубриката Да тръгваме, хвърлям по един поглед над картата на България и днес посоката, която задавам, е Западните Родопи. Отиваме на едно прохладно, доста магично, особено красиво място. Освен красотите около нас, България е пълна с чудеса и под земята, затова смятам, че е време да посетим пещерата Дяволското гърло. Пещерата се намира в Триградското ждрело, близо до село Триград в община Девин и още самия път до нея е особено впечатляващ. Когато тръгнете през ждрелото, ще се движите между огромни, почти отвесни мраморни скали, а пътят постепенно става все по-тесен, затова шофирайте много внимателно. А когато стигнете до Дяволското гърло, не ви очаква типичната пещера с безкрайни сталактити, сталагмити, ами нещо доста по-внушително. За да стигнете до една от най-впечатляващите части на пещерата, ще трябва да преминете през изкуствен тунел и да изкачите цели 288 стъпала, които водят нагоре през пещерата. И ето тук идва една от най-известните легенди, свързани с Дяволското гърло. Според нея, след като човек влезе в пещерата, не трябва да излиза обратно по същия път, по който е влязъл, точно за това и изходът е именно по тези стълби, които ви извеждат нагоре и навън, към светлината. И говорейки си за легенди, Дяволското гърло определено има какво да ви разкаже. Според древногръцката митология, именно там се намирал входът към подземното царство на Хадес. Историята разказва, че Орфей е влязъл в подземния свят през това място, за да търси своята любима Евридика. Той успява да я върне със себе си, но има едно много важно условие. Не бива да се обръща назад преди двамата да излязат напълно от подземното царство. И точно когато са почти на изхода, Орфей не издържа, обръща се и ето така губи Евридика завинаги. Но да се върнем към самата пещера. Там се намира огромната бучаща зала, в която водите на Триградската река се спускат с оглушителен грохот. А водопадът, който ще видите, е висок 42 метра. Най-високият подземен водопад на Балканския полуостров. Името на пещерата също не е случайно. Смята се, че входът ѝ наподобява дяволска глава. А вътре, след като преминете през тунела, стигнете до огромната зала, където ще чуете реката, още дори преди да я видите, всъщност има още нещо много интересно. Шумът се засилва и се превръща в тътен, но затова разбирате, нарича се бучащата зала, но всъщност голямата загадка е откъде изчезва тази вода. На пръв поглед изглежда, че изходът на реката е съвсем наблизо, но при изследвания с оцветители на водата се появява чак от другата страна със значително закъснение. Именно това години наред подхранва мистерията около пещерата, какво се случва с реката под земята и какъв точно е нейният път. Ако решите да стигнете до тук обаче, не бързайте да си тръгвате веднага след като посетите Дяволското гърло, защото самото Триградско ждрало е чудесно място за разходка, да си направите някоя друга снимка, а наблизо ще откриете и село Триград, едно място, което е идеално за почивка, дори ще можете да хапнете някое типично родопско ястие и като цяло ще си подарите чудесно бягство от градския шум. Докато вие планирате следващото пътуване в посока магичните Родопи, ние с вас се връщаме след малко, заедно с Приказка и група Пиф. Още една от песните на Милениума тази събота и неделя по БГ Радио. Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
5: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, миме.
7: Щом ти ям манджите?
8: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
9: Петре, пак съм с температура.
8: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Братя Аргирови, Христо Стоичков и приятели и песента «Българи сме още». Една особено вълнуваща новина пристигна последните дни, новина, която ще зарадва и футболните, и театралните фенове. Една от най-големите звезди на българския, а и на световния футбол, Димитър Вербатов, за първи път ще играе на театрална сцена. Димитър Вербатов ще изиграе главната роля в спектакъла «Вербатов. Разкодиране». Вербатов ще се срещне с публиката в различни градове в страната, започвайки турнето на спектакъла в неговия роден град, това е Благоевград, на 9 септември. За да разкаже не само за футбола, но и за изборите, трудните решения, съмненията, амбицията, за цената на неговия успех. Ако на терена Вербатов е известен с уменията си с топката, сега ще се опита да докосне нас, публиката, по един съвсем различен начин. Спектакълът съчетава театър, музика, мултимедия и ни отвежда зад образа на футболната легенда, всъщност към човека Димитър Вербатов. Режисьор на проекта е Яна Титова, познаваме това име доста добре и от света на театъра, и от света на киното, а музиката е специално създадена от Влади Ампов графа. Самата Яна споделя, че спектакъла «Вербатов. Разкодиране» е история за моралните ценности, за постоянството, за успеха като един изстрадан път, а не като една бърза награда, и вярва, че това представление ще даде на младите хора усещането, че всъщност много зависи от самите тях. Тя допълва още, че Димитър Вербатов е пример и ролева фигура за младите, като признава, че я е впечатлил и с изключителната си способност да учи текстове бързо и да се справя дори с най-трудните актьорски задачи. Много успех на проекта, очакваме с огромно нетърпение да видим какво ще се случи на сцената, когато легенда като Димитър Вербатов излезе на нея. Съботният ефир на БГ Радио ще продължи след една кратка пауза. Веднага след това ще чуем Бесъние и Чочо Владовски.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в събота следобед, аз съм Надежда и с най-голямото удоволствие заставам зад микрофона на БГ Радио всяка събота и неделя. Почивните дни на тази седмица в ефира на радиото ни връщат едни 20-тина години назад, когато светът посрещна новото хилядолетие. Слушаме най-ярките български песни от милениума и си спомняме за първите домашни компютри, за дънките с ниска талия, за интернет-клубовете, за CD-плеерите и дигиталните платформи, от които слушахме за първи път най-новите любими песни. А днес, на 25 юли, казваме и честит имен ден на всички наши много любими жени, които носят името Анна. Защото на днешния ден Православната църква отбелязва успението на света Анна, майката на Богородица. Според народните традиции, празникът е известен като Лят на света Анна и се свързва с покровителството на майчинството, брака, бременните жени и семейството. За всички празнуващи днес, бъдете много-много здрави, много щастливи и нека името ви се споменава само с добро. Нашият съботен следобед в 4 започва с Стефан Вълдобрев и Арабел Караян и Аз ли съм или не съм. Добре дошли в 2000-та!
3: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните

0: Лек и дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Ще бъда там на БТР и Любо Киров. Това беше песента, която чухме в последните минути. Един от най-хубавите аспекти на лятото е това, че можем да наваксаме доста стабилно с събитията, които през годината сме пропуснали, или пък да видим любим изпълнител на живо. Веднага ви казвам, на песните на кой изпълнител ще можете да се радвате още в началото на месец август. Остават ни броени дни до старта на лятното турне на Миро, което тази година носи името Миротворци. Точно както името на най-новия му албум. След много силната 2025-та, в която той направи абсолютно разпродадено национално турне, един много голям, както си спомняте, 360 градуса в концерт в зала Арена София, Миро отново го очакват много срещи с публиката в различни градове в страната. Различното този път е, че турнето няма да се състои от идентични концерти, ами всеки ще бъде проектиран спрямо

0: пространството на всеки един от градовете, през които той ще мине, като песните в репертуара ще бъдат както съвсем нови от албума, така и, разбира се, хитове от последните години, които съм сигурна, че знаете много добре. Миро започва турнето си в Пловдив на 6 август, след това ще мине през Варна на 20 август, Бургас на 23, Добрич на 25 август, Стара Загора на 27 август и Плевен на 4 септември, а финалът на турнето ще бъде в зала 1 на НДК в София на 22 октомври. БГ Радио е горд медиен партньор на турнето на Миро. Ние му пожелаваме много силни аплодисменти, много любов от една доволна публика, а билети за концертите на Миро във всеки един от градовете ще намерите в мрежите на Eventim. Пред нас е още една от песните на Милениума. Това е темата на нашия уикенд тази седмица в ефира на БГ Радио. Само след няколко минути ще чуем и на Милена.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова и пожелавам честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио може би е това, че през 2024-та песента ми Дишам спечели песен на годината. Заедно с това имах и честа да спечеля наградата за БГ изпълнителка и изобщо наистина вълнението е нещо незабравимо, което изживях тогава по време на церемонията на годишните музикални награди през 2024-та. С БГ Радио ме свързва много дългогодишна музикална топла връзка, когато с мама сме се возили в колата и тя се чуваше с Наско, докато той беше в ефир, за любими песни и за любими хора, и поръчваше любимата си песен, най-често естествено Сленг. Това ми е много също топъл и мил спомен. За мен БГ Радио е уют. За 25 години БГ Радио успя да създаде един неповторим свят на българската музика, който събира най-прекрасните български песни и някакси дава наистина на своите слушатели, на своята публика дом. Винаги ще съм благодарна на БГ Радио за това, че са били част от живота ми, дори без да знаят, израствайки през годините. Сега имам възможността да бъда тук и да представям музиката си и винаги БГ Радио е с отворени ръце към мен. Винаги ще съм благодарна и много обич за БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
6: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо

0: С Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Ще бъда там на БТР и Любо Киров. Това беше песента, която чухме в последните минути. Един от най-хубавите аспекти на лятото е това, че можем да наваксаме доста стабилно с събитията, които през годината сме пропуснали, или пък да видим любим изпълнител на живо. Веднага ви казвам, на песните на кой изпълнител ще можете да се радвате още в началото на месец август. Остават ни броени дни до старта на лятното турне на Миро, което тази година носи името Миротворци, точно както името на най-новия му албум. След много силната 2025-та, в която той направи абсолютно разпродадено национално турне, един много голям, както си спомняте, 360 градусов концерт в зала Арена София, Миро отново го очакват много срещи с публиката в различни градове в страната. Различното този път е, че турнето няма да се състои от идентични концерти, ами всеки ще бъде проектиран спрямо пространството на всеки един от градовете, през които той ще мине, като песните в репертуара ще бъдат както съвсем нови от албума, така и, разбира се, хитове от последните години, които съм сигурна, че знаете много добре. Миро започва турнето си в Пловдив на 6 август, след това ще мине през Варна на 20 август, Бургас на 23, Добрич на 25 август, Стара Загора на 27 август и Плевен на 4 септември, а финалът на турнето ще бъде в зала 1 на НДК в София на 22 октомври. БГ Радио е горд медиен партньор на турнето на Миро. Ние му пожелаваме много силни аплодисменти, много любов от една доволна публика, а билети за концертите на Миро във всеки един от градовете ще намерите в мрежите на Ивентим. Пред нас е още една от песните на Милениума. Това е темата на нашия уикенд тази седмица в ефира на БГ Радио. Само след няколко минути ще чуем и на Милена.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше най-новия сингъл на Виктория Терзийска, като за последно. През последните 12 месеца, всяка събота и неделя, ние с вас сме си все заедно. Аз съм вашата компания в почивните дни, а вие много бързо превърнахте тези два дни в едни от най-любимите ми, защото ги споделяме. Днес съм особено развълнувана, защото празнуваме една година събота и неделя с Надежда, а когато празнуваме нещо толкова специално, няма как да не го отпразнуваме с най-скъпите хора, т.е. това сте вие, слушателите. Влезте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg и ни споделете как изглежда вашата перфектна събота или какво прави една неделя незабравима за вас. Как започвате сутринта, с кафе, с палачинки или с дълго излежаване? С кого обичате най-много да споделяте тези моменти? Къде ви откриваме през уикенда и как прекарвате онова ценно време, в което най-накрая можете просто да спрете за малко и да бъдете със себе си или с любимите си хора. И понеже рожденикът винаги раздава подаръци и аз няма да изневеря на тази традиция, нашите приятели от ДМ са приготвили страхотни изненади за вас. Тази неделя ще подаря следващите две термочанти, пълни с най-любими продукти от ДМ. От марките Sundance, Balea, Alverde, Mivolis, DM Bio и Sportness. Тези хладилни чанти има по-малко от всичко, което може да ви потрябва за едно спокойно, слънчево, безгрижно лято. Вкусни неща, козметика за лице и коса, витамини, слънцезащита. Въобще тази чанта я взимате и директно към почивката с нея. Победителите ще обявя утре след края на предаването във Facebook профила на БГ Радио около 3 следобед, така че следете страницата ни, защото именно вие може да сте сред късметлиите тази седмица. Благодаря ви от все сърце, че избирате БГ Радио и моята компания именно в тези най-чакани почивни дни. Пред нас са още от любимите ни български песни и още час от времето ни заедно. Останете с мен и ефира на БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Година с надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в късния неделен следобед, аз съм Надежда. Последния един час на нашата събота аз прекарвам в страхотна компания. Тук при мен само след малко ще бъде Цвети, защото започва рубриката Gen Z в превод. Ние като едни типични представителки на това поколение, въпреки че аз обичам да казвам, че ние сме откъм застаряващите Gen Z-та, с нея много обичаме да се събираме и да обсъждаме най-всякакви теми от гледната точка на две Gen Z-та и някак си да се опитаме да ги разберем ние тези неща от живота. Днес, Цвети, ще си поговорим за една интересна, привидно нова тенденция в излизането по срещи, но ще разгледаме тази тенденция в малко повече дълбочина, защото се оказа, че тя си присъства тук в България от доста време и носи със себе си едни допълнителни обстоятелства. Минутите след 5 следобед ще прекараме в компанията на Драго Драганов и Лили Иванова и песента им «Искам те за мен». Това е още една от тези песни, които ни връщат в ранните години след 2000-та. На музиката от Милениума посвещаваме ефира на БГ Радио тази събота и неделя.
3: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Това е Джензи в превод, рубриката в която аз и Цвети от второто кафе се събираме на нещо като модерна седянка и си говорим по-приятелски за темите, които най-много ни вълнуват. Надявам се да си се настанила много удобно, Цвети, че ни чакат интересни разговори днес.
1: Давай ги насам.
0: Темата, по която мислим да говорим днес, тръгва от едно, преминава в друго, накрая всичко обаче е свързано, обещавам. Започва от един термин, с който се сблъсках в интернет, много модерен. Съвсем нов. Friendfluence. Чувала ли си това? Знаеш ли какво означава?
1: Не. Превеждайки си думите на английски, нали, разбирам приятели и влияние.
0: Точно така, да. Това е влиянието, което приятелите имат върху любовният ти живот.
1: Аха.
0: Това е термин, който е въведен от едно от големите приложения за запознанства и идва от там, че излизането на срещи вече не е толкова преживяване, което все едно само ти си го преживяваш, но съвкупно с твоите приятели вие дружно преживявате това нещо, защото ти се допитваш до тях, за да си кажат и те мнението дали този човек евентуално би бил подходящ партньор за теб.
1: Да.
0: Това от една страна е готин подход. Има как някак си, виждам го да се свърже към всичко, което се случва, защото имаш нуждата от мнението на твоите хора.
1: Ама от друга страна може да стане много опасно, защото в един момент от 10 човека, които ти казват различни мнения, и накрая, ми аз какво да правя?
0: Ми да, как да реагирам? Това този човек наистина харесвам ли го аз или те не го харесват или аз въобще къде съм в цялата картинка?
1: Да.
0: Но знаеш ли на мен какво също ми направи така впечатление? Замислих се. Този термин Friendfluence в България си го има от много отдавна.
1: Викат му да те сватосат с съседското дете. Щеш ли, щеш, то е хубаво момче. Баба ти е решила, че ще действа от твое име.
0: Баба, майка, леля, съседка. А, ма той с какво се занимава? Ама това бе, това е детето на този бе. Сещаш ли се?
1: На съседа. Да, да, да. Той порасна и в София учи. Големия град отишъл. Пък и медицина, ако учи, бонус точки.
0: Супер, а ако не ни хареса, какво
1: става? Няма такива. Не може. Те му знаят до девето коляно родата, заможни хора са, стават. Не може да не ти хареса.
0: Това ми напомня на тези картинки в интернет, където показват твой приятел, който си е сложил шапката на ФБР, защото вече е разбрал до девето коляно този човек къде е, какво прави,
1: да.
0: Става ли за тебе въобще и ще се случат ли нещата.
1: Аз имам чувството, че едно време са се правили толкова много деца и хората са били толкова бързо са се взимали и са сключвали бракове, защото ти си представи колко лесно е бил устроен света. Значи вие живеете на съседната улица с въпросния съсед и родителите ти просто са взели решението вместо теб и нямаш особено голям избор. Това е момчето, взимате се, няма 6-5. И това е. А сега живеем в безкрайна информация, безкрайно много възможности. Имам чувство, че се давим в това.
0: Да.
1: И се допитваме до близки хора, защото не можем да преценим от всичко в менюто, дали това е точното ястие за нас.
0: Да. И тук има едни доста така сериозни положителни страни, но и доста негативни. За тях обаче ще си поговорим само след малко. Това мнение за приятелското влияние, за хората, които са ни важни, които го изразяват, винаги го е имало, винаги ще го има. Дали ще го наречем влияние от приятели, намеса от майка ти, грижата на баба, винаги ще има по един близък човек, който много да държи да си изкаже мнението. Ние обаче какво правим с това мнение е въпросът и ето това ще разгледаме след малко. Първо обаче една кратка пауза, още музика от Милениума, защото ще чуем Надежда на група Акустика.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Виенска кухня.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
3: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ. Одисея. Вече в кината.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Ние с Цвети продължаваме да си говорим в рубриката Джензи в превод, като темата днес започва отдалече, но си е съвсем навързана. Започнахме преди малко да говорим за така наречения френфлуенс, или простичко казано, влиянието на приятелите, близките ни хора върху любовния ни живот. Само дето се оказва това, то го има отдавна в България около нас в начина на мислене, защото всичко, що е майка, баба, лелка от хода, могат да дадат обосновано мнение защо някой е подходящ човек за теб или не. Тук обаче имаме плюсове и минуси на тази ситуация.
1: Аз започвам с плюсовете. Има ги, на лице са. Ето, например, влюбваш се, направо ти се изключва тока, идеализираш човека, мислиш си, че той е единствения за теб. Да, де обаче приятелите ти гледат ситуациите отстрани.
0: Да.
1: И могат да забележат едни червени флагове, за които сме си говорили,
0: да,
1: които ние ще оправдаем, но те няма защо да оправдават главата си, съответно виждат проблемите. И сега, тук дали трябва да ти го кажат или не, ето това е,
0: много добър въпрос. Да, да. Аз лично, зависи колко ми е близък човека, но честно казано, ако виждам нещо, което знам, че в последствие много ще го нарани този човек, може би ще си отвори устата и ще кажа, по-скоро внимавай или сигурна ли си, че примерно си щастлива с този човек или така ли го усещаш, може би ще заходя малко по-деликатно, но това е спрямо кой както се намеси.
1: Аз имам много горчив опит. Когато скъсах с бившия ми приятел, всички ми казаха: ох ми, ние виждахме, че не сте един за друг, ма решихме да не ти го кажем.
0: И аз... Защо?
1: Именно това питам. Значи, виж, ако ти си сигурна на 100% в този човек, веднага това ще мине от едното ухо и ще излезе от другото. Но ако и ти имаш съмнения,
0: да,
1: ще ги послушаш, да, тези хора,
0: да, да,
1: и ще ти светне лампичката, окей, може би наистина има нещо, що ми и странични наблюдатели ми го казват.
0: Точно това е, само допълвам, че всъщност нас може би ни жегва това или не ни е приятно, когато някой се намесва, точно защото може би виждаме, че те са прави, но ние,
1: да,
0: не искаме да си го признаем.
1: Ето това е, ето това е. Втория позитив според мен е, че приятелите буквално могат да определят къде ще срещнем нашия бъдещ партньор. Защо го казвам? Значи, ако ние сме свикнали от 9 до 5 на работа, прибираме се вкъщи, излизаме на едни и същи места, на едни и същи ресторанти се храним и така нататък, много трудно бихме могли да срещнем други хора отвъд нашия кръг.
0: Да.
1: Но ако приятелите ни ни хванат под ръчичка, заведат ни на кино, на театър, с друга приятелска група ни съберат, отидем някъде до Зимбабве на пътешествие, примерно.
0: Да.
1: Ето там е шанса извън твоя си кръг да срещнеш нови хора и,
0: да,
1: съответно гадже.
0: Да, да, да.
1: Сега, третото нещо, което аз виждам като позитив, е, че понякога начина, по който нашите приятели избират партньорите ни или ни подсказват, че това може да е наш бъдещ потенциален партньор, е начина, по който те виждат нас. Ако те изберат...
0: Това е много интересно, да.
1: Да, ако те изберат готин човек, интелигентен, трудещ се, спортуваш, нали, всеки според това какво търси.
0: Да.
1: И ти, ако се огледаш този човек и си казваш: да, аз искам да приличам на него, а те вече те виждат като него, значи си свършил работата.
0: Ми, то си е направо комплимент.
1: Да, абсолютно.
0: Те те свързват с някой, с когото виждат, че ще си един страхотен матч.
1: Да.
0: Така добра свръзка, да,
1: да
0: го наречем.
1: Да, абсолютно. Но дай да си поговорим и за негативните неща.
0: Давай.
1: Едно от негативните неща, които първи ми светват в главата, е това, че приятелите ни проектират техни травми върху нашите връзки. Ако да кажем, наша приятелка се е разделила по много грозен начин, през изневяра.
0: Например.
1: Тя веднага ще каже: той е твърде красив, ти знаеш, че може много жени да го гледат и той може да си пише с много жени. И виждаш ли как тя може да ни тласне в това да бъдем ревниви, защото ние,
0: да,
1: се доверяваме,
0: да,
1: на нея,
0: да,
1: а още,
0: да,
1: нямаме доверие на него.
0: Да.
1: И ето там стават пробойните. Първата част на разговора ти спомена, че от много мнения накрая човек се разводнява, и е точно така. Представи си твоите родители да имат едно мнение за твоя партньор, приятелите ти друго, постоянно да чуваш: ма той не е много добър, ма той няма сигурна работа, ма той не е твърде интелигентен и така и така. И ти в един момент толкова оставяш твоето чувство на страна и просто се оглеждаш в очите на другите, които са несигурни, и би взел крачка заради тях, а не заради себе си. И можем само да завършим разговора с това, че понякога най-добрият приятелски съвет, който можеш да дадеш, е да замълчиш. Има ситуации, в които е здравословно, в които е допустимо. И аз смятам, че когато става въпрос за връзки, трябва да сме много внимателни какви съвети даваме.
0: Съгласна съм на 180%. Това е Gen Z в превод. Аз съм Надежда и последния част на съботата ни заедно аз прекарвам заедно с Цвети. А Цвети е човекът, който сега ще ви представи нашите 10, седмичната класация на БГ Радио с най-слушаните песни в нашия ефир. Кои са новите попълнения, има ли размествания? Най-важният въпрос, на кое място ще бъде нашата любима песен или пък коя песен ще заеме първото място? Ето всичко това ще стане ясно в 6. Аз съм Надежда и ви пожелавам спокойна и приятна съботна вечер. Ще бъдем заедно утре в неделя, точно в 12.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Уикендът е тук, а ако вече сте някъде по пътя към морето, ако сте си намерили място на плажа или просто сте си пуснали БГ Радио и сте решили, че днес няма за къде да бързате, още по-добре. След малко в нашите 10 ще разберем кои са 10-те песни, които най-често сте слушали с нас през последните 5 дни. А след чарта? След чарта оставаме в онова прекрасно време на музиката от милениума. Минаваш през мен на Каризма, Лунен сън на Мария Илиева, Ти на Нина Николина, Ще те чакам на Николай Урумов, Всичко се връща на Руши, Аз и ти на Д2. Това са песните, които обичаме и до ден днешен пеем с цяло гърло. Но първо да видим коя песен застава на 10-то място тази седмица в нашите 10.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: И ето така започнахме нашата десетка с Михаела Маринова и Ехо на 10-то място. Веднага след нея Жени Лечева с Само за нас, която се изкачва до 9-то. А Ехо всъщност е финала на една цяла музикална история. След Медал и другата част с Павел, Михаела Маринова затваря трилогията Ехо с песен за онзи вътрешен глас, който в началото едва чуваме, а после се оказва най-важната истина, която имаме. И тази история продължава на 28 ноември, когато Михаела Маринова ще излезе за първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. А сега продължаваме нагоре в нашите 10, да видим коя песен е на 8-мо място.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На 8-мо място тази седмица е Вики Терзийска с песента Като за последно. Веднага след нея на 7-мото Молец и Пепел. И докато се движим нагоре в нашите 10, има още нещо, което си заслужава да отбележим в календара си. В изминалите седмици празнувахме една година, откакто уикенд в програмата на БГ Радио си има нов водещ и това е Надежда. Благодарим на всички слушатели, които споделиха с нас най-любимите си моменти от почивните дни, прекарани в компанията на БГ Радио. Този уикенд предаването има своята празнична програма, в която Надежда ще обяви финалните победители в играта. А сега обратно към нашата класация, на 6-то място в нашите 10 ще чуем Лудост на Маги Джанаварова.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На шесто място тази седмица в Нашите 10 е Маги Джанаварова с песента «Лудост». А сега ви предлагам да направим едно малко отклонение от музиката към онези неща, които правят лятото още по-хубаво. Ако вече мислите какво да сложите в куфара за морето, имам една идея. Оставете малко място и за книги. Ако се чудите коя да бъде книгата, която да изберете, ето няколко български заглавия, които си заслужава да вземете с вас. Адажио за Мария на Георги Бардаров е история за една голяма любов, която преминава през катаклизми, исторически събития и много изпитания и в крайна сметка ни напомня, че понякога най-голямото чудо е просто живота. Пътища от огън на Мария Лалева, тя пък ни поставя пред едни от най-трудните въпроси. Можем ли да живеем с другия, дори когато е различен от нас? Роман за човешкото, за разделението, за емпатията и за пътя, който понякога трябва да извървим заедно. А «Жажда» на Захари Карабашлиев е история за надеждата, любовта и новото начало. История, която започва в болнична стая, но постепенно се превръща в много по-голям разказ за живота и за онези неща, които ни свързват, независимо колко различни сме ние. А ако книгата е вашия дневен план, вечерта може да бъде за театър. Ето една специална препоръка от мен. На 16 септември на сцената на Театър 199 ви очаква «Както в най-добрите дни». История за любовта във всичките и прекрасни, объркани, невротични и смешни проявления. Пиесата се поставя за първи път у нас, а на сцената са Севар Иванов и Теодор Кисьов, които бяха мои гости. Интервюто можете да откриете на bgradio.bg. Така че книга в куфара, театър в календара и малко време за себе си – това е лятото, което аз обичам. А ние след малко продължаваме с Нашите 10 и песента, която е на пето място тази седмица.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Обратно сме в Нашите 10 след кратка пауза и сега ще ви заведа там, където летните вечери имат вкус на музика, любими постановки, звучи смях и публиката посреща залезите в компанията на любими артисти. От 22 юли до 13 септември Южен парк 2 отново ще се превърне в сцена за София Summer Fest, седмото издание на летния фестивал, който събира на едно място музика, театър, кино и много поводи да излезем навън. Началото бе дадено с концерт на Васил Найденов, а през юли ви очакват още театрални постановки, стендъп комедия, детски спектакли и кино за най-добре.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Прея Слава беше на пето място в Нашите 10. А лятото, разбира се, е онова време от годината, в което музиката някак си звучи още по-добре, когато я слушаш на живо. Затова и следващата новина е за едно турне, което ще срещне големите хитове с новата музика. Миро тръгва на път през 2026 с турнето Миротворци, като името на турнето и на предстоящия му албум именно е Миротворци. След успешната минала година и разпродаденото национално турне, сега го очакват концерти в Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен, а финала ще бъде на 22 октомври в зала 1 на НДК в София. А ние продължаваме нагоре в Нашите 10. На четвърто място тази седмица е Орлин Павлов с песента «Сам».
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място тази седмица в Нашите 10 чухме Орлин Павлов с Сам. През изминалата седмица имахме прекрасен повод за празнуване, рождения ден на графа, и понеже при нас рождения ден не минава само с едно честит рожден ден, си припомнихме някои от най-обичаните му песни през целия ден. Ако ви се иска да чуете графа на живо това лято, имате няколко възможности. На 25 юли във Варна и на 8 август го очаква Античния театър в Пловдив. Турнето му започва по-интимно, с глас, пиано и китара и песни като «Влюбени сълзи», «Страничен наблюдател» и «Черен гранит», а след това постепенно се разгръща с бандата и хитовете като «Драма Куин», «Слънце в очите ти», «Ако има рай», «Невидим» и още, и още, и още. А за тези, които искат да надникнат и зад сцената, по време на турнето ще можете да откриете и книгата «Графа Лайф». А сега е време да посрещнем и новото предложение в Нашите 10 за тази седмица. Името му е «Нов сценарий». Това са Теди Кацарова и Бене Бент. Теди беше наш специален гост в рубриката «Между две кафета» през изминалата седмица. Ако сте пропуснали разговора и историите от нейния живот, вече можете да ги чуете в сайта ни bgradio.bg. А ние продължаваме с новото предложение и следващата песен в Нашите 10.
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ето, че стигнахме и до третото място в Нашите 10. Там тази седмица са Любо Киров и Мона с песента «Луна». И ако тази песен ви е влязла под кожата, имам добра новина за вас. Мона ще бъде част от най-мащабното турне на Любо Киров това лято. Футурофония продължава през цялата година и ще премине през едни от най-красивите летни сцени в България, а след това ще стигне и до две поредни вечери в зала 1 на НДК на 13 и 14 ноември. До края на лятото Любо и екипа му ще преминат през Бургас на 3 август, Плевен на 18 август, Габрово на 24 август и Сандански на 9 септември, а после предстоят още концерти в Пазарджик, Хасково и Благоевград. Футурофония ще събере новата музика от предстоящия едноименен албум с най-големите хитове на Любо Киров и, разбира се, със специални сценични изненади. А сега продължаваме нагоре в класацията. Остават ни само две песни до върха на Нашите 10.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На второ място тази седмица в Нашите 10 е една песен, която събира на едно място толкова много любими гласове. Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайло Маринова и Елизабет. И докато слушаме българска музика, нека ви предложа и една идея за лятна вечер под звездите. От 9 юли до 9 август Софийската опера кани публиката си на традиционния летен фестивал Опера на площада. Цял месец с 13 спектакъла на открито. Един от акцентите на програмата са Клетниците. Грандиозния мюзикъл ще се играе от 24 до 28 юли на сцената под Откритото небе при храм паметника Свети Александър Невски. А след малко идва и момента, който всички очакваме. Време е да разберем коя е песента на върха и кой е номер едно в Нашите 10 тази седмица. Но преди това да си припомним как звучи чарта до тук.
0: Номер 10.
1: Ехо, Михайла Маринова.
0: Номер 9.
1: Само за нас, Жени Лечева.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Тази седмица първото място е за съвместната песен на БТР и Любо Киров. Ще бъда там.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: И ето, че стигнахме до финала на нашите 10. Първото място тази седмица е за БТР и Любо Киров и песента «Ще бъда там». И няма как да не ви кажа, че БТР се готвят за голямо лятно турне, 11 града, една от най-големите сцени в страната и много от онези песни, които хиляди хора знаят наизус. Турне 2026 започна на 17 юли от Летния театър в Габрово, а след това групата ще премине през Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново и Добрич, за да стигне и до големия финал в зала 1 на НДК на 27 ноември. Така че ако сте от хората, които не просто слушат БТР, а пеят с тях на всеки припев, това лято имате цели 11 повода да го направите. А ние приключваме нашите 10 за тази седмица, но не и с музиката. Останете с програмата на БГ Радио. Този уикенд представяме песните на Милениума.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-ните, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Това лято БГ Радио представя музикалното си пътешествие през времето. Тази събота и неделя представяме песните от Милениума, само по БГ Радио.

0: така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Скитъ неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен Vem pa ca.
2: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?